Si Ronnie Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City, nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Kaprimio sa Humyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM ug sa DYHP og mapugnan kani.

0: Alin nga? Abli na nga itong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na shoot kapudlan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan na sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.
4: Dear IFM. Kitang tanan adunay gikahadlukan, pero wa kitay maabot kundi kita makat-on sa pag-atubang niini. Ako day si Dave, 17 years old ug usa ka high school student. Ug kanunay nga nagpaminaw sa Dear IFM kun may time ko. Kun may malaktawan man ko sa pagpaminaw, sa live ninyo ko mutan-aw. Indot magud ang inyong mga istorya ug mohatag yun og mga pagtulun-an sa kinabuhi. Mao nga nakahunaw na ko nga i-share sad nako ang akong istorya. Nakasiguro ko nga ang sama na akong estudyante ang makarelate ng akong istorya. Ug unta, kakuhaan kini nila og leksyon.

Nahibaw ko nga maayo ang intensyon ni Sir para nako. Nahuna-huna na ako nga husto si Sir Chuck. Di mahimong hangtod sa hangtod na lang nga magpadakos kahadlok. Kinahanglan nga makat-on ko sa pag-atubang sa akong gikahadlukan. Tungod ni Sir Chuck, nakabaton ko kaisog. Wako mahibaw kun di na ba mausab ang nahitabo sa una, pero giandam na nako ang akong kaugalingon. Unsa may mahitabo sa klase, kinahanglan di na ko magpada sa kahadlok.

0: Women Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aureman Production Center. What's the style?
3: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
4: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.